0: design.
1: Se wo hu abra po
2: Jim FM.
1: Oh, it is wo hu abra po kwa meme yaza.
0: Anje ka makokora.
1: O na no wa ha se wo tene.
0: Na wo so koin.
1: Da bi me wa ha se ntire wo hu mi. Anza me kwa kwa maba. E bia no mo pebufo bi edi o saman abazizi.
0: Nze me ko pebi adi.
1: Me da se, eh mami. Ye hu ye fa. Mami se mo.

0: Kwasa nungwasa ne beto a wanhwe ya untimi frem
1: da bi
0: sohwe ya ebe
1: haw
0: sohwe ebe kuun masi sohwe ebe ku awade and transima ho ne ba.